0: か。
1: Amazing, amazing, amazing。
0: アップスタンモック。
1: Amazing, amazing, amazing, amazing。